0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Відеозвернення до американських католиків Лев XIV закликає місцеву церкву наново відкривати спадщину дару віри в історії рідного краю. У Ватикані оприлюднено посібник для приготування синодальної зустрічі очільників єпископатів, яку папа Лев XIV скликав з нагоди 10-річчя апостольського напомлення Аморіс Летіція. Архієпископ Галагер здійснив візит у Нігерію з нагоди 50-річчя двосторонніх дипломатичних стосунків. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також заява місії Святого Престолу при ООН щодо недопустимості перешкоджання наданню гуманітарної допомоги. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Віра, якою просякнута вся нація, є не лише спадщиною минулого, але й лінзою, крізь яку можна дивитися в майбутнє, поновлюючи свої зусилля на служінні суспільству в усіх сферах соціального життя, від освіти до охорони здоров'я. Саме цю цінність папа Лев XIV підкреслює у відеозверненні, опублікованому в неділю з нагоди національного євхаристійного паломництва, яке завершилось у його рідній країні. Цю ініціативу організувала місцева єпископська конференція з нагоди 250-ї річниці декларації незалежності. Паломництво пройшло через більшість із 13 перших колоній Сполучених Штатів. Ви молилися за єдність, оновлення та зцілення країни під гаслом «Одна нація під Богом». Ці наміри також близькі моєму серцю, підкреслює наступник святого Петра. Папа нагадує про роль віри в історії нації, яка визнала верховенство Бога ще до свого формального заснування. Він згадує про початок паломництва, що вирушило з Сент-Огастіна, штат Флорида, де 8 вересня 1583 року у свято Різдва Діви Марії іспанські відкривачі та колоністи після свого прибуття відслужили подячну святу месу, після якої відбувся бенкет, у якому взяло участь місцеве плем'я Селой. Ця історична подія, переконаний Лев XIV, разом із багатьма іншими свідчить про сильну, хоча й значною мірою невідому, євхаристійну спадщину Сполучених Штатів. Ця спадщина, далеко не забута, має й надалі слугувати джерелом як оновлення, так і єдності. Цей зв'язок передався наступним поколінням американських католиків, надихаючи людей свідчити Євангеліє радикальним чином. Наступник святого Петра згадав мучеників Нью-Йорка та Джорджії, святу Катерину Тетаквіту, святу Елізабет Енсетон, святу Катерину Дрексель, святого Джона Ноймана та праведного Фултона Шина, якого незабаром буде беатифіковано. Не можна також забути про святу Франческу Саверіо Кабріні, засновницю згромадження місіонерських сестер Пресвятого Серця Ісуса, які присвятили себе дбанню про духовні і матеріальні потреби найбідніших мігрантів. Інтенсивна апостольська діяльність цих святих чоловіків і жінок, а також інших подібних до них, була б неможливою без сили, яку вони щодня черпали під час мовчазної молитви перед дарохранительницею, нагадує папа. Тож служіння святої меси, євхаристійні процесії та адорації, які супроводжували різні етапи національного паломництва, уособлюють велику спадщину віри, даючи змогу відчути, як справжнє тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа є життям церкви-паломниці на землі. Знову звертаючись до урочистостей з нагоди 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів, папа висловлює побажання, щоб досвід паломництва допоміг учасникам не відривати погляд від неба, нагадуючи, що Євхаристія – це дорогоцінний дар, наша незамінна пожива. Саме визнаючи та приймаючи цей дар, Церква в Сполучених Штатах знайде сили продовжувати своє благодійне служіння суспільству загалом, особливо в сферах освіти, охорони здоров'я та базових соціальних послуг, водночас продовжуючи свою місію євангелізації, сказав Лев XIV.
1: Главам східних католицьких церков та головам єпископських конференцій було надіслано тематичний путівник – документ, який супроводжуватиме приготування і перебіг зустрічі, яку папа Лев XIV проведе з ними в жовтні на тему душпастерства сімей. Його оприлюднено у Ватикані в понеділок 6 липня. Нагадаємо, що про цю зустріч Святіший Отець оголосив у посланні з нагоди 10-ї річниці після синодального апостольського напоумлення Амор Моріс Летіція від 19 березня цього року. Беручи до уваги зміни, які і надалі впливають на сімейне життя, наступник святого Петра висловив намір у дусі взаємного слухання провести синодальне роздумування щодо кроків, які слід зробити для того, щоб сьогодні звіщати Євангеліє сім'ям у світлі Аморіс Летіція та з урахуванням того, що вже здійснюється у місцевих церквах. З цією метою він запросив очільників єпископатів на зустріч, яка відбуватиметься від 7 до 14 жовтня цього року у Ватикані. Зібравшись у Римі, учасники зустрічі покликані обговорити теми, вказані в тематичному путівнику, обмінятися між собою думками, щоб потім у своїх церквах і разом із сім'ями започаткувати спільну душпастерську діяльність на підтримку сім'ї, людського життя та покликання до подружжя. Як зазначається в ком'юніке, яке супроводжує оприлюднення посібника, ці дні мають стати справжнім простором для зустрічі, слухання та роздумів. Тут буде представлено реальний досвід сімей, які поділяться конкретними життєвими історіями. Відбудеться аналіз ініціатив супроводу, які реалізує церковна спільнота, а також обмін думками з експертами, що відбуватиметься у форматі діалогу. З цією метою очільників єпископатів заохочено до роздумів над основними темами вже відтепер, присвятивши особливу увагу вислуховуванню сімей місцевих церков. Отже, це насамперед душпастерський шлях, який ставить сім'ї у центр не лише як адресатів діяльності церкви, а й як учасників її місії, завдяки яким Євангеліє втілюється у щоденних стосунках і рішеннях. Хоч не йдеться про асамблею синоду єпископів, згадана зустріч відбуватиметься у синодальному стилі. Як приготування до неї запропоновано 5 тематичних блоків, які також безпосередньо обговорюватимуться під час нарад у Ватикані. Перша – сім'ї сьогодні. Реальність, краса та виклики. Розпізнавати знаки часу, виходячи з досвіду сімей та зусиль церкви сьогодні. Друге – молодь та відкриття покликання до подружжя. Прислухатися до молоді та супроводжувати її у відкритті цінності подружжя. Третє – подружнє життя. Перші кроки після одруження. Вирішальний період. Прислухатися до подружніх пар і супроводжувати їх у перші роки подружнього життя та на кожному етапі життя. Четверте – життєві труднощі. Супроводжувати та підтримувати. Крокувати разом із сім'ями у складних ситуаціях. І врешті п'яте – християнські сім'ї – учасники місії церкви. Приймати подружню та сімейну любов, як спонуку до місії.
0: У вівторок, 7 липня, завершується візит у Нігерію архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Він прибув до цієї африканської країни 2 липня, щоб взяти участь у відзначеннях 50-ї річниці двосторонніх дипломатичних стосунків між Святим Престолом та Федеративною Республікою Нігерія, країною, де проживає понад 30 мільйонів католиків, понад 10 тисяч католицьких священників і де існує чимало викликів щодо внутрішньої безпеки населення. Протягом цих днів візиту, як повідомляє офіційний акаунт Державного секретаріату в соціальній мережі X, архієпископ Галагер зустрівся з президентом Бола Ахмедом Тінубу. На зустрічі також була присутня Б'янка Одумвегу Оджукву, міністр закордонних справ. Президент Тінубу після бесіди з представником Святого Престолу повідомив місцевим медіа, що під час зустрічі він ще раз підтвердив зобов'язання уряду надавати пріоритет міжрелігійному діалогу та сприяти миру, гармонії і толерантності між різними релігійними громадами. У програмі візиту також була урочиста свята меса в неділю у прокатедральному соборі Пресвятої Богородиці Цариці Нігерії на знак подяки за 50 років дипломатичних стосунків. Перешкоджання розповсюдженню гуманітарної допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та посилює страждання тих, хто й без того живе в надзвичайно скрутних умовах. Про це у заяві, оприлюдненій під час засідання відповідного комітету Генеральної асамблеї, наголосила місія постійного спостерігача Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. У своїй заяві ватиканська делегація підкреслила важливість агентства Організації Об'єднаних Націй з допомоги допомоги та зайнятості палестинських біженців на Близькому Сході, зазначивши, що її діяльність є необхідною підтримкою для мільйонів палестинських біженців. Як зазначено в заяві, вже понад 70 років агентство надає освіту, медичну допомогу, продовольчу допомогу та соціальні послуги, забезпечуючи захист, підтримку та можливість жити гідно. Представництво Святого Престолу при ООН також висловлює глибоке занепокоєння з приводу вбивства співробітників агентства. Наостанок висловлено сподівання, що діяльність агентства завжди здійснюватиметься з суворим дотриманням принципів гуманності, нейтральності, неупередженості та незалежності. Це був інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Папа Лев XIV отримав нагороду, приурочену до 250-річчя заснування Сполучених Штатів Америки. У своєму відеозверненні під час церемонії він закликав до поваги до людської гідності, нагадав про важливість релігійної свободи та молився про Боже благословення для Америки. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, зміст цієї промови. Напередодні 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів папа Лев XIV отримав від Національного конституційного центру медаль свободи за внесок у просування свобод. Підключившись по відеозв'язку з Ватикану до церемонії, що у п'ятницю 3 липня відбувалася у Філадельфії, він виголосив проникливу промову. Саму ж відзнаку йому вручила делегація центру, що прибула до Ватикану. Моральна велич нації проявляється насамперед у її здатності підтримувати, захищати та цінувати життя всіх людей, особливо найуразливіших та тих, чия цінність ставиться під сумнів, наголосив Лев XIV, закликаючи і надалі плекати повагу до цінності кожного людського життя. Святіший Отець заявив, що для нього велика честь отримати цю медаль у році, який знаменує 250-ту річницю заснування Сполучених Штатів. Із підписанням Декларації про незалежність 4 липня 1776 року. Як син цієї великої країни, заснованої людьми, які мріяли про свободу та краще життя, він разом із присутніми просить Божого благословення для майбутнього Америки, щоб високі ідеали, закріплені на початку Декларації про незалежність, і надалі керували процвітанням нації в єдності, справедливості та мирі. Більшість із нас, зазначив він, захоплювалася красномовністю тих слів із їхнім настійним апелюванням до природного права та Бога як основи твердження, що всі чоловіки і жінки створені рівними і наділені Творцем невід'ємними правами, серед яких право на життя, свободу та прагнення до щастя. Папа зазначає, що це твердження, хоча й висловлене мовою просвітництва, ґрунтується на уявленні про людську особу, натхненному великим біблійним баченням чоловіка та жінки, створених на Божий образ. У цьому, отже, відкривається основа людської гідності, яка передує створенню будь-якої держави і захист якої є самою метою її існування. Папа також звернувся до історії останніх 250 років, протягом яких, як він зазначає, для багатьох народів була характерна непохитна рішучість втілити в життя благородну мрію засновників нації – зробити Америку синонімом свободи, тоді як країна відкривала свої двері для почергових хвиль іммігрантів, дозволяючи їм та їхнім дітям долучитися до формування майбутнього нації. Саме ця любов до свободи надихала Сполучені Штати – найтемніші години минулого століття, у часи двох світових воєн, з великими жертвами захищати справу свободи за межами власних кордонів. Святіший Отець також відзначив, що, як знає кожен американець, шлях до суспільства, яке втілювало б ці високі ідеали свободи та справедливості, не завжди був легким. І у багатьох аспектах це досі робота, що триває. Це завдання, яке потрібно продовжувати у кожному поколінні та перед обличчям постійно нових викликів. Ця історична різниця, отже, дає нагоду ще раз замислитися над основоположними принципами нації з надією, що Америка завжди залишатиметься вірною мрії, завдяки якій вона заслужила звання країни вільних людей і домівки мужніх людей. Першим правом, закріпленим засновниками нації, було право на життя. Життєздатність країни глибоко пов'язана з тією цінністю, яку вона надає людському життю в усіх його формах і станах, визнаючи гідність, якою наділена кожна людина, силою самого свого існування, підкреслив папа, звертаючи увагу саме на ту внутрішню цінність кожного людського життя, яка спонукала серця цілих поколінь з повагою ставитися до цього дорогоцінного
духовного дару. Тож він побажав плекати цю повагу, яка зворушує серця та надихає на створення законів, що визнають і захищають цей дар від моменту зачаття до природної смерті. Повага, яка допомагає усвідомити, що ми є хранителями тих, кого довірено нашій опіці. Друге право – це право на свободу, яке є одним із принципів, що шанували ті, хто шукав у Сполучених Штатах новий початок і прирівнював це до надії, яка раніше була немислимою. Хоча свободу часто розуміють як можливість діяти, як заманеться, справжня свобода набагато глибша, пояснив Святіший Отець, вказуючи на те, що вона ґрунтується на здатності людини пізнавати істину та триматися добра, навіть ціною великих жертв. Ця жертовність добре відома багатьом з тих, хто доклав зусиль, щоб сформувати цю країну. Прагнення істини, свободи та пошук щастя і надалі надихають покоління ставити перед собою фундаментальні питання про сенс життя, про нашу кінцеву мету і, зрештою, про Бога. Відповіді на ці питання неминуче визначають напрямок, у якому ми намагаємося скерувати своє життя, і, за словами Лева XIV, Америка вже давно відстоює релігійну свободу, необхідну для того, щоб відповідно слідувати велінням совісті в цьому питанні. Без страху та примусу, як це закріплено в першій поправці до Конституції Сполучених Штатів. Йдеться про свободу, яка вважає священною внутрішню сферу людини, де совість керує рішеннями, що приймаються в глибині серця. Саме ця свобода, підкреслює він, гарантує також право кожної людини відправляти культ відповідно до власних переконань, а також право окремих осіб, спільнот та об'єднань публічно висловлювати свою віру. Отже, папа зосереджується на цінності релігійної свободи, яка породила американську традицію розглядати міжконфесійний діалог та міжрелігійну співпрацю як засоби сприяння суспільному благу та збагачення дискусій щодо великих моральних та етичних питань. Я сподіваюся, зазначив він, що ця традиція і надалі приноситиме плоди в громадській дискусії, яка характеризує стриманістю, повагою до поглядів інших та постійними зусиллями з пошуку спільної позиції у справі миру та примирення як Україні, так і за її межами. Як зауважив Святіший Отець, засновники цієї країни, що належали до різних релігій і розмовляли різними мовами, знайшли ту спільну основу, щоб прагнути кращого майбутнього. Принципи, що надихали засновників Америки, будучи вкоріненими в істині про людську особу, сказав він, об'єднали їх заради єдиної справи – спільної мрії. Єдність надала сили цій мрії, давши початок з Божої волі Сполученим Штатам Америки. З багатьох – одне. Лев XIV підкреслив, що для процвітання нація має бути справді єдиною, але не завдяки цілям, пов'язаним із тимчасовими починаннями, а через ідеали, що не зникають з плином часу. Тож папа-американець висловив побажання, щоб ці принципи – спільна людська гідність, рівність та права, закріплені в Декларації Незалежності, стали джерелом цієї єдності та дороговказом для сьогодення та майбутнього. «Я молюся», – сказав він на завершення, – «щоб 250-та річниця заснування цієї великої нації стала нагодою урочисто підтвердити відданість цим ідеалам, які зробили Америку країною, що цінує мир і процвітання». Країною, що відзначається щедрістю та благородством серця. Він вірив в майбутнє республіки тому, хто сам є джерелом справжньої свободи та тривалого миру. Тому, чиє ім'я – мир, нехай благословить Америку, побажав Лев XIV. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У відеозверненні до американських католиків Лев XIV закликає місцеву церкву наново відкривати спадщину дару віри в історії рідного краю. У Ватикані оприлюднено посібник для приготування синодальної зустрічі очільників єпископатів, яку папа Лев XIV скликав з нагоди 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція. Архієпископ Галагер здійснив візит у Нігерію з нагоди 50-річчя двосторонніх дипломатичних стосунків. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також місії Святого Престолу при ООН щодо недопустимості перешкоджання наданню гуманітарної допомоги. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Віра, якою просякнута вся нація, є не лише спадщиною минулого, але й лінзою, крізь яку можна дивитися в майбутнє, поновлюючи свої зусилля на служінні суспільству в усіх сферах соціального життя, від освіти до охорони здоров'я. Саме цю цінність папа Лев XIV підкреслює у відеозверненні, опублікованому в неділю з нагоди національного євхаристійного паломництва, яке завершилось у його рідній країні. Цю ініціативу організувала місцева єпископська конференція з нагоди 250-ї річниці декларації незалежності. Паломництво пройшло через більшість із 13 перших колоній Сполучених Штатів. Ви молилися за єдність, оновлення та зцілення країни під гаслом «Одна нація під Богом». Ці наміри також близькі моєму серцю, підкреслює наступник святого Петра. Папа нагадує про роль віри в історії нації, яка визнала верховенство Бога ще до свого формального заснування. Він згадує про початок паломництва, що вирушило з Сент-Огастіна, штат Флорида, де 8 вересня 1583 року у свято Різдва Діви Марії іспанські відкривачі та колоністи після свого прибуття відслужили подячну святу месу, після якої відбувся бенкет, у якому взяло участь місцеве плем'я Селой. Ця історична подія, переконаний Лев XIV, разом із багатьма іншими, свідчить про сильну, хоча й значною мірою невідому, євхаристійну спадщину Сполучених Штатів. Ця спадщина, далеко не забута, має й надалі слугувати джерелом як оновлення, так і єдності. Цей зв'язок передався наступним поколінням американських католиків, надихаючи людей свідчити Євангеліє радикальним чином. Наступник святого Петра згадав мучеників Нью-Йорка та Джорджії, святу Катерину Тетаквіту, святу Елізабет Енсетон, святу Катерину Дрексель, святого Джона Ноймана та праведного Фултона Шина, якого незабаром буде беатифіковано. Не можна також забути про святу Франческу Саверіо Кабріні, засновницю згромадження місіонерських сестер Пресвятого Серця Ісуса, які присвятили себе дбанню про духовні і матеріальні потреби найбідніших мігрантів. Інтенсивна апостольська діяльність цих святих чоловіків і жінок, а також інших подібних до них, була б неможливою без сили, яку вони щодня черпали під час мовчазної молитви перед дарохранительницею, нагадує папа. Тож служіння святої меси, євхаристійні процесії та адорації, які супроводжували різні етапи національного паломництва, уособлюють велику спадщину віри, даючи змогу відчути, як справжнє тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа є життям церкви-паломниці на землі. Знову звертаючись до урочистостей з нагоди 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів, папа висловлює побажання, щоби досвід паломництва допоміг учасникам не відривати погляд від неба, нагадуючи, що Євхаристія – це дорогоцінний дар, наша незамінна пожива. Саме визнаючи та приймаючи цей дар, церква в Сполучених Штатах знайде сили продовжувати своє благодійне служіння суспільству загалом, особливо в сферах освіти, охорони здоров'я та базових соціальних послуг, водночас продовжуючи свою місію євангелізації, сказав Лев XIV.
1: Главам східних католицьких церков та головам єпископських конференцій було надіслано тематичний путівник – документ, який супроводжуватиме приготування і перебіг зустрічі, яку папа Лев XIV проведе з ними в жовтні на тему душпастерства сімей. Його оприлюднено у Ватикані в понеділок 6 липня. Нагадаємо, що про цю зустріч святіший отець оголосив у посланні з нагоди 10-ї річниці після синодального апостольського напоумлення Амор Моріс Летіція від 19 березня цього року. Беручи до уваги зміни, які і надалі впливають на сімейне життя, наступник святого Петра висловив намір у дусі взаємного слухання провести синодальне роздумування щодо кроків, які слід зробити для того, щоб сьогодні звіщати Євангеліє сім'ям у світлі Аморіс Летіція та з урахуванням того, що вже здійснюється у місцевих церквах. З цією метою він запросив очільників єпископатів на зустріч, яка відбуватиметься від 7 до 14 жовтня цього року у Ватикані. Зібравшись у Римі, учасники зустрічі покликані обговорити теми, вказані в тематичному путівнику, обмінятися між собою думками, щоб потім у своїх церквах і разом із сім'ями започаткувати спільну душпастирську діяльність на підтримку сім'ї, людського життя та покликання до подружжя. Як зазначається в ком'юніке, яке супроводжує оприлюднення посібника, ці дні мають стати справжнім простором для зустрічі, слухання та роздумів. Тут буде представлено реальний досвід сімей, які поділяться конкретними життєвими історіями. Відбудеться аналіз ініціатив супроводу, які реалізує церковна спільнота, а також обмін думками з експертами, що відбуватиметься у форматі діалогу. З цією метою очільників єпископатів заохочено до роздумів над основними темами вже відтепер, присвятивши особливу увагу вислуховуванню сімей місцевих церков. Отже, це насамперед душпастирський шлях, який ставить сім'ї у центр не лише як адресатів діяльності церкви, а й як учасників її місії, завдяки яким Євангеліє втілюється у щоденних стосунках і рішеннях. Хоч не йдеться про асамблею синоду єпископів, згадана зустріч відбуватиметься у синодальному стилі. Як приготування до неї запропоновано 5 тематичних блоків, які також безпосередньо обговорюватимуться під час нарад у Ватикані. Перша – сім'ї сьогодні. Реальність, краса та виклики. Розпізнавати знаки часу, виходячи з досвіду сімей та зусиль церкви сьогодні. Друге – молодь та відкриття покликання до подружжя. Прислухатися до молоді та супроводжувати її у відкритті цінності подружжя. Третє – подружнє життя. Перші кроки після одруження. Вирішальний період. Прислухатися до подружніх пар і супроводжувати їх у перші роки подружнього життя та на кожному етапі життя. Четверте – життєві труднощі. Супроводжувати та підтримувати. Крокувати разом із сім'ями у складних ситуаціях. І врешті п'яте – християнські сім'ї, учасники місії церкви. Приймати подружню та сімейну любов, як спонуку до місії.
0: У вівторок 7 липня завершується візит у Нігерію архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Він прибув до цієї африканської країни 2 липня, щоб взяти участь у відзначеннях 50-ї річниці двосторонніх дипломатичних стосунків між Святим Престолом та Федеративною Республікою Нігерія, країною, де проживає понад 30 мільйонів католиків, понад 10 тисяч католицьких священників і де існує чимало викликів щодо внутрішньої безпеки населення. Протягом цих днів візиту, як повідомляє офіційний акаунт Державного секретаріату в соціальній мережі X, архієпископ Галагер зустрівся з президентом Бола Ахмедом Тінубу. На зустрічі також була присутня Б'янка Одумвегу Оджукву, міністр закордонних справ. Президент Тінубу після бесіди з представником Святого Престолу повідомив місцевим медіа, що під час зустрічі він ще раз підтвердив зобов'язання уряду надавати пріоритет міжрелігійному діалогу та сприяти миру, гармонії і толерантності між різними релігійними громадами. У програмі візиту також була урочиста свята меса в неділю у прокатедральному соборі Пресвятої Богородиці Цариці Нігерії на знак подяки за 50 років дипломатичних стосунків. Перешкоджання розповсюдженню гуманітарної допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та посилює страждання тих, хто й без того живе в надзвичайно скрутних умовах. Про це у заяві, оприлюдненій під час засідання відповідного комітету Генеральної асамблеї, наголосила місія постійного спостерігача Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. У своїй заяві ватиканська делегація підкреслила важливість агентства Організації Об'єднаних Націй з допомоги та зайнятості палестинських біженців на Близькому Сході, зазначивши, що її діяльність є необхідною підтримкою для мільйонів палестинських біженців. Як зазначено в заяві, вже понад 70 років агентство надає освіту, медичну допомогу, продовольчу допомогу та соціальні послуги, забезпечуючи захист, підтримку та можливість жити гідно. Представництво Святого Престолу При ООН також висловлює глибоке занепокоєння з приводу вбивства співробітників агентства. Наостанок висловлено сподівання, що діяльність агентства завжди здійснюватиметься з суворим дотриманням принципів гуманності, нейтральності, неупередженості та незалежності. Це був інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Папа Лев XIV отримав нагороду, приурочену до 250-річчя заснування Сполучених Штатів Америки. У своєму відеозверненні під час церемонії він закликав до поваги до людської гідності, нагадав про важливість релігійної свободи та молився про Боже благословення для Америки. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, зміст цієї промови. Напередодні 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів папа Лев XIV отримав від Національного конституційного центру медаль свободи за внесок у просування свобод. Підключившись по відеозв'язку з Ватикану до церемонії, що у п'ятницю 3 липня відбувалася у Філадельфії, він виголосив проникливу промову. Саму ж відзнаку йому вручила делегація центру, що прибула до Ватикану. Моральна велич нації проявляється насамперед у її здатності підтримувати, захищати та цінувати життя всіх людей, особливо найуразливіших та тих, чия цінність ставиться під сумнів, наголосив Лев XIV, закликаючи і надалі плекати повагу до цінності кожного людського життя. Святіший Отець заявив, що для нього велика честь отримати цю медаль у році, який знаменує 250-ту річницю заснування Сполучених Штатів. Із підписанням Декларації про незалежність 4 липня 1776 року. Як син цієї великої країни, заснованої людьми, які мріяли про свободу та краще життя, він разом із присутніми просить Божого благословення для майбутнього Америки, щоб високі ідеали, закріплені на початку Декларації про незалежність, і надалі керували процвітанням нації в єдності, справедливості та мирі. Більшість із нас, зазначив він, захоплювалася красномовністю тих слів із їхнім настійним апелюванням до природного права та Бога як основи твердження, що всі чоловіки і жінки створені рівними і наділені Творцем невід'ємними правами, серед яких право на життя, свободу та прагнення до щастя. Папа зазначає, що це твердження, хоча й висловлене мовою просвітництва, ґрунтується на уявленні про людську особу, натхненному великим біблійним баченням чоловіка та жінки, створених на Божий образ. У цьому, отже, відкривається основа людської гідності, яка передує створенню будь-якої держави і захист якої є самою метою її існування. Папа також звернувся до історії останніх 250 років, протягом яких, як він зазначає, для багатьох народів була характерна непохитна рішучість втілити в життя благородну мрію засновників нації – зробити Америку синонімом свободи, тоді як країна відкривала свої двері для почергових хвиль іммігрантів, дозволяючи їм та їхнім дітям долучитися до формування майбутнього нації. Саме ця любов до свободи надихала Сполучені Штати – найтемніші години минулого століття, у часи двох світових воєн, з великими жертвами захищати справу свободи за межами власних кордонів. Святіший Отець також відзначив, що, як знає кожен американець, шлях до суспільства, яке втілювало б ці високі ідеали свободи та справедливості, не завжди був легким. І у багатьох аспектах це досі робота, що триває. Це завдання, яке потрібно продовжувати у кожному поколінні та перед обличчям постійно нових викликів. Ця історична різниця, отже, дає нагоду ще раз замислитися над основоположними принципами нації з надією, що Америка завжди залишатиметься вірною мрії, завдяки якій вона заслужила звання країни вільних людей і домівки мужніх людей. Першим правом, закріпленим засновниками нації, було право на життя. Життєздатність країни глибоко пов'язана з тією цінністю, яку вона надає людському життю в усіх його формах і станах, визнаючи гідність, якою наділена кожна людина силою самого свого існування, підкреслив папа, звертаючи увагу саме на ту внутрішню цінність кожного людського життя, яка спонукала серця цілих поколінь з повагою ставитися до цього дорогоцінного
духовного дару. Тож він побажав плекати цю повагу, яка зворушує серця та надихає на створення законів, що визнають і захищають цей дар від моменту зачаття до природної смерті. Повага, яка допомагає усвідомити, що ми є хранителями тих, кого довірено нашій опіці. Друге право – це право на свободу, яке є одним із принципів, що шанували ті, хто шукав у Сполучених Штатах новий початок і прирівнював це до надії, яка раніше була немислимою. Хоча свободу часто розуміють як можливість діяти, як заманеться, справжня свобода набагато глибша, пояснив Святіший Отець, вказуючи на те, що вона ґрунтується на здатності людини пізнавати істину та триматися добра, навіть ціною великих жертв. Ця жертовність добре відома багатьом з тих, хто доклав зусиль, щоб сформувати цю країну. Прагнення істини, свободи та пошук щастя і надалі надихають покоління ставити перед собою фундаментальні питання про сенс життя, про нашу кінцеву мету і, зрештою, про Бога. Відповіді на ці питання неминуче визначають напрямок, у якому ми намагаємося скерувати своє життя, і, за словами Лева XIV, Америка вже давно відстоює релігійну свободу, необхідну для того, щоб відповідно слідувати велінням совісті в цьому питанні. Без страху та примусу, як це закріплено в першій поправці до Конституції Сполучених Штатів. Йдеться про свободу, яка вважає священною внутрішню сферу людини, де совість керує рішеннями, що приймаються в глибині серця. Саме ця свобода, підкреслює він, гарантує також право кожної людини відправляти культ відповідно до власних переконань, а також право окремих осіб, спільнот та об'єднань публічно висловлювати свою віру. Отже, папа зосереджується на цінності релігійної свободи, яка породила американську традицію розглядати міжконфесійний діалог та міжрелігійну співпрацю як засоби сприяння суспільному благу та збагачення дискусій щодо великих моральних та етичних питань. Я сподіваюся, зазначив він, що ця традиція і надалі приноситиме плоди в громадській дискусії, яка характеризує стриманістю, повагою до поглядів інших та постійними зусиллями з пошуку спільної позиції у справі миру та примирення як Україні, так і за її межами. Як зауважив Святіший Отець, засновники цієї країни, що належали до різних релігій і розмовляли різними мовами, знайшли ту спільну основу, щоб прагнути кращого майбутнього. Принципи, що надихали засновників Америки, будучи вкоріненими в істині про людську особу, сказав він, об'єднали їх заради єдиної справи – спільної мрії. Єдність надала сили цій мрії, давши початок з Божої волі Сполученим Штатам Америки. З багатьох – одне. Лев XIV підкреслив, що для процвітання нація має бути справді єдиною, але не завдяки цілям, пов'язаним із тимчасовими починаннями, а через ідеали, що не зникають з плином часу. Тож папа-американець висловив побажання, щоб ці принципи – спільна людська гідність, рівність та права, закріплені в Декларації Незалежності, стали джерелом цієї єдності та дороговказом для сьогодення та майбутнього. «Я молюся, – сказав він на завершення, – щоб 250-та річниця заснування цієї великої нації стала нагодою урочисто підтвердити відданість цим ідеалам, які зробили Америку країною, що цінує мир і процвітання». Країною, що відзначається щедрістю та благородством серця. Він вірив майбутнє республіки тому, хто сам є джерелом справжньої свободи та тривалого миру. Тому, чиє ім'я – мир, нехай благословить Америку, побажав Лев XIV. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску папське послання на глобальний саміт «Штучний інтелект заради блага» виступу ватиканського дипломата під час першого глобального діалогу щодо управління штучним інтелектом та ватиканське послання з нагоди «Неділі моря». Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василій Онен Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У той час, коли ви зібралися, щоб обміркувати питання штучного інтелекту, яке порушує одні з найважливіших дилем нашого часу щодо майбутнього людства, Святіший Отець бажає запевнити вас у підтримці Святого Престолу та його відкритості до діалогу, особливо на цьому епохальному переломному етапі. Читаємо в посланні, яке кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав учасникам глобального саміту «Штучний інтелект на благо», який від 7 до 10 липня відбувається у Женеві. В Швейцарії. Такі зустрічі проходять щорічно, починаючи з 2017 року з ініціативи Міжнародної спілки телекомунікації у співпраці з агентствами ООН та за підтримки швейцарського уряду. Цьогорічна програма об'єднує понад 1000 спікерів та включає понад 300 панельних дискусій, воркшопів та інтерактивних виставок робототехніки. Одночасно на полях саміту проходить перший історичний глобальний діалог з управління штучним інтелектом, започаткований за підтримки Генерального секретаря ООН. У вітальному листі нагадується, що у енцикліці «Magnifica Humanitas», присвяченій захистові гідності людської особи в епоху штучного інтелекту, папа висловив своє бажання вести діалог з усіма людьми нашого часу, щоб окреслювати нові шляхи для спільного блага та сприяння гідному життю всіх. Як говорив Лев XIV, презентуючи свою енцикліку, вона народилася після слухання вчених та інженерів, які зі щирим ентузіазмом працюють над технологіями, здатними полегшити величезні страждання політичних лідерів та державних службовців, які наполегливо шукали справедливі норми, батьків та вчителів, глибоко стурбованих майбутнім молодих поколінь. Водночас стимулом стали також тривожні розповіді про можливі зловживання та про втрату людської суб'єктності в критичних середовищах. Тож, побажавши конструктивних і збагачуючих дискусій, Святіший Отець запевняє учасників саміту в молитовній підтримці їхніх зусиль служити людству. З кожним днем стає дедалі очевиднішим, що ми переживаємо епохальні перетворення, які торкаються всіх сфер життя. Такі глибокі зміни вимагають політичної реакції, яка відповідала б їхньому масштабу, наголосив архієпископ Торе Балестреро, постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Женеві, в заяві під час першого глобального діалогу щодо управління штучним інтелектом. Він нагадав, що папа Лев XIV під час презентації своєї першої енцикліки «Magnifica Humanitas» заявив про намір Святого Престолу брати активну участь в дискусії про штучний інтелект крізь призму непорушної гідності кожної людини. Тож ватиканський дипломат ствердив, що його делегація вітає проведення цього форуму, покликаного стати платформою, яка сприяє відкритим, прозорим та інклюзивним дискусіям щодо управління штучним інтелектом. Представник Святого Престолу підкреслив, що коли говоримо про необхідність надійного управління, йдеться не про створення перешкоди для прогресу, а про прагнення, щоб він був змістовно спрямований на ширші перспективи, служив на благо всього людства, поважаючи гідність усіх людей та спільне благо. Зокрема, йдеться про відповідальне використання штучного інтелекту таким чином, щоб це не передбачало передачі або відмови від відповідальності на користь алгоритму. Архієпископ наголосив, що кожне критично важливе рішення, прийняте автоматизованою системою, має підлягати людському нагляду, в той час як швидкість та ефективність ніколи не повинні використовуватись як виправдання, коли результат може мати вплив на людське життя. У цьому контексті відповідальність за використання штучного інтелекту має залишатися за людьми, які приймають рішення, причому підзвітність має зберігатися на кожному етапі. Постійний спостерігач зауважив, що оскільки автоматизоване прийняття рішень є непрозорим, управління вимагає, щоб було забезпечено ланцюг підзвітності, який простежує відповідальність від розробників до тих, хто впроваджує системи на кожному етапі. Посилаючись на енцикліку «Magnifica Humanitas», архієпископ Балестреро вказав на важливість розвитку таких форм співпраці які враховують різні рівні глобальної спільноти, сприяючи досягненню спільного розуміння під час розробки загальних рамок, маючи на меті спільну відповідальність за загальне благо. У цьому контексті концентрація технологій у руках кількох потужних корпорацій може значно посилити їхній негативний вплив, особливо в умовах, що характеризуються очевидною відсутністю етичних рамок та інституцій, здатних вирішувати такі виклики, наголосив ватиканський дипломат, підсумовуючи, що делегація Святого Престолу запевняє у готовності до конструктивного діалогу з метою захисту гідності людини в епоху штучного інтелекту.
1: Подивитися на моряків, рибалок та працівників портів не як на гвинтик у системі економіки чи торгівлі, а на людину, створену за Божими образом і подобою. Таке заохочення висловив кардинал Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, у своєму посланні з нагоди неділі моря, яка цьогоріч припадає на 12 липня. Щороку у другу неділю липня багато християнських церков у своїх молитвах згадують моряків та їхні сім'ї, дякуючи за жертовну працю, яка часто залишається непомітною для людського ока. Як зауважує кардинал, життя світу і далі рухається через водні шляхи планети. Світова торгівля, рибний промисел є результатом щоденної праці незліченних моряків, рибалок та робітників портів. Ця діяльність є критично важливою для життєдіяльності держав, оскільки вона об'єднує народи і забезпечує прожиток людям на різних континентах. Криза в Ормузькій протоці вкотре нагадала світові, наскільки глибоко людство залежить від моря та від тих, хто на ньому працює, підкреслив кардинал. У неділю моря церква згадує цих чоловіків і жінок не тільки через роботу, яку вони виконують, або товари, які вони перевозять, але як осіб, створених за образом і подобою Божою та наділених непорушною гідністю, пише далі у посланні кардинал-префект. За його словами, праця в морі стає дедалі небезпечнішою у наш час. Море, яке здавна єднало народи і країни, дедалі більше затьмарюється напругою, небезпекою, війною та страхом. Багато членів екіпажів не лише долають природні небезпеки морів та водних шляхів, але й останнім часом постраждали від збройних конфліктів, що призвело до їхнього фактичного ув'язнення на борту, нестачі продовольства і навіть страху за власне життя, зазначає він. Один із викликів, з якими стикаються моряки – це брак повноцінного часу для відпочинку, виснажливі графіки праці, обмаль людського спілкування. У таких реаліях люди потребують більшого. Їм важливо знати, що про них пам'ятають, що їх приймають, чують і люблять, зазначив префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Цитуючи першу енцикліку папи Лева XIV, він наголосив, що економічні системи не повинні перетворювати людину на товар чи гвинтик. Корабель не може ставати місцем ізоляції, а навпаки, має бути живим свідченням миру, взаємоповаги та солідарності різних культур. Кардинал Черні наголошує, що в пораненому конфліктами світі життя моряків доводить можливість мирного співіснування. Через свою душпастерську присутність церква прагне підтримати кожного морського працівника та нагадати, що вони ніколи не залишаться забутими чи покинутими наодинці з труднощами. Префект дикастерії підкреслив, що Господь, який колись увійшов у човен до своїх учнів і сьогодні залишається близьким до тих, хто виходить у моря чи на внутрішні водні шляхи. Завданням церкви є зробити цю духовну присутність видимою через конкретне служіння та підтримку. Вона покликана увійти в човен, супроводжувати, слухати, втішати, захищати людську гідність і ставати видимим знаком надії та рідного дому серед бур людського життя, наголосив кардинал. У завершальній частині послання кардинал Черні висловив глибоку вдячність усім морякам, рибалкам, працівникам морської галузі та їхнім родинам у всьому світі.
0: З наближенням кінця навчального року Caritas Carinthiae Федеральної землі на півдні Австрії розпочинає дві кампанії зі збору дарів у вигляді рюкзаків та шкільного приладдя у доброму стані. Ці речі стануть у пригоді сім'ям, для яких початок навчального року є серйозним фінансовим викликом. Новий рюкзак, зошити чи ручки часто здаються самоочевидними речами. Однак для багатьох сімей ці витрати становлять значне фінансове навантаження. Кожним пожертвуванням ми допомагаємо дітям дітям вдало розпочати новий навчальний рік та запобігаємо соціальній ізоляції, читаємо в комуніке благодійної організації. У рамках кампанії рюкзаки, пенали, зошити, художні матеріали, лінійки, циркулі, ножиці та інший шкільний реманент у хорошому стані можна здати до спеціальних боксів. Мета цієї ініціативи – врятувати шкільні рюкзаки від потрапляння на смітник і дати змогу дітям із соціально незахищених сімей успішно розпочати наступний навчальний рік. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики продовжимо розмову про штучний інтелект. Але цього разу зосередимося не так на самій технології, як на тому, як вона допомагає глибше побачити та застосувати соціальну доктрину церкви. Ітиметься про те, як енцикліка «Magnifica Humanitas» не просто застосовує вже відомі принципи до нової проблеми, а пропонує нове бачення самої соціальної доктрини в умовах цифрової цивілізації. Одне з найважливіших тверджень «Magnifica Humanitas» полягає в тому, що соціальна доктрина церкви представлена не як чіткий набір правил, які потрібно механічно застосовувати до нових обставин. Папа Лев XIV говорить про неї як про процес спільного переосмислення, що народжується із зустрічі вічної істини Євангелія із конкретними питаннями історії. Соціальна доктрина не втрачає своєї неперервності. Вона залишається вірною основним принципам – гідності особи, спільному благу, універсальному призначенню благ, субсидіарності, солідарності та іншим. Проте в «Magnifica Humanitas» ці принципи стають інструментами духовного, соціального і політичного переосмислення. Іншими словами, церква не приходить до цифрового світу лише з готовою відповіддю. Вона приходить із глибоким баченням людини і запрошенням разом запитати, що в цій новій реальності служить гідності, а що її руйнує, що веде до братерства, а що до нових форм панування. «Magnifica Humanitas» свідомо перегукується з «Рерум новарум» Лева XIII, яка стала відповіддю церкви на промислову революцію, коли соціальне питання стосувалося насамперед праці, капіталу, умов робітників і справедливої зарплати. Сьогодні нові речі мають іншу форму, таку як дані, алгоритми, платформи, автоматизація, штучний інтелект, цифрова влада. Енцикліка показує, що штучний інтелект стає соціальним середовищем, у якому люди працюють, навчаються, спілкуються, приймають рішення і навіть формують уявлення про себе. Саме тому соціальна доктрина має розглядати не тільки економічні відносини у класичному сенсі, а й цифрові умови життя. Це розширює саме поле соціальної доктрини. Якщо раніше йшлося переважно про фабрики, землю, зарплату, власність і працю, то сьогодні до цього додаються обчислювальні ресурси, доступ до даних, платформи і контроль над інформаційними потоками. Перший принцип соціальної доктрини – гідність людської особи в «Magnifica Humanitas» отримує особливо гостре звучання. У цифровій культурі людина легко може бути зведена до функції та продуктивності. Енцикліка застерігає від такого функціонального погляду, тому що людська гідність є первинною, бо вона створена на образ Божий. Це означає, що жоден алгоритм не може стати остаточним мірилом людської гідності. У цьому сенсі «Magnifica Humanitas» поглиблює соціальну доктрину. Вона показує, що захист гідності сьогодні означає також захист людини від редукції до даних, профілю чи економічної корисності. Одним із найважливіших моментів енцикліки є нове прочитання принципу універсального призначення благ. Традиційно цей принцип нагадує, що Бог створив земні блага для всіх людей і що право приватної власності не є абсолютним, бо воно має соціальну функцію. «Magnifica Humanitas» робить розширення. Сьогодні до благ, призначених для всіх, потрібно віднести не тільки землю, воду, природні ресурси чи матеріальні речі, але також нематеріальні і культурні блага. У цифрову епоху це включає дані, алгоритми, технологічну інфраструктуру, доступність освіти і цифрову грамотність загалом. Це суттєво оновлює соціальну доктрину. Якщо дані створюються завдяки участі мільйонів людей, та якщо штучний інтелект навчається на плодах людської творчості і суспільного життя, тоді не можна трактувати ці ресурси лише як приватну власність кількох корпорацій. Потрібні такі форми управління, які визнають їхній суспільний вимір і захищають доступ до них для спільного блага. У класичному розумінні субсидіарність означає, що вищі рівні влади не повинні поглинати відповідальність нижчих, таких як родини, місцеві громади, асоціації, парафії і громадське суспільство. Magnifica Humanitas переносить цей принцип у сферу цифрової влади. У час штучного інтелекту рішення часто ухвалюються далеко від тих, кого вони стосуються. Алгоритми живуть впливами на доступ до роботи, освіти, медицини, інформації чи соціальних послуг. Відповідно, якщо ці рішення не прозорі, люди і спільноти стають пасивними об'єктами системи. Енцикліка пропонує бачити субсидіарність як право спільнот брати участь у формуванні цифрового середовища від самого початку, у постановці питань, розробці правил, перевірці алгоритмів і доступу до пояснення і можливості оскарження. Ще один внесок Magnifica Humanitas – це розширення нашого розуміння солідарності. Штучний інтелект часто подається як майже безтілесна технологія, що існує в хмарі. Але за цією хмарою стоять конкретні люди. Ті, хто маркує дані, модерує травматичний контент, працює в логістиці чи обслуговує інфраструктуру. Соціальна доктрина церкви не дозволяє забути цих людей. Якщо технологія виглядає чистою і блискучою лише тому, що чужа праця, страждання або експлуатація стали невидимими, тоді йдеться не про справжній прогрес. Солідарність вимагає побачити всю людську ціну цифрового розвитку. Magnifica Humanitas допомагає говорити про штучний інтелект не тільки мовою інновацій, але й мовою справедливості щодо тих, хто перебуває в тіні технологічного успіху. Сильним образом енцикліки є заклик роззброїти штучний інтелект. Йдеться про те, щоб звільнити технологію від логіки панування, монополії, контролю і війни. Папа Лев XIV показує, що технічна сила сама по собі не дає права керувати людиною. Це ще одне оновлення соціальної доктрини, яка говорить не тільки про регулювання, але й про духовну орієнтацію технологічної цивілізації. Отже, Magnifica Humanitas не просто додає штучний інтелект до списку тем соціальної доктрини церкви. Вона поглиблює саме розуміння соціальної доктрини. Вона показує її як живу традицію розпізнавання і переосмислення, здатну читати знаки часу, слухати науку і людський досвід, але водночас зберігати незмінний центр – гідність особи, створеної на образ Божий. У цій енцикліці соціальна доктрина постає як мова для цифрової доби. Таким чином Magnifica Humanitas показує, що справжній прогрес вимірюється не потужністю машин, а тим, чи стає суспільство більш людяним, справедливим і братерським. Саме це є головним критерієм соціальної доктрини церкви в епоху штучного інтелекту. У фіналі Magnifica Humanitas повертається до поняття цивілізації любові. Це не наївна мрія. Йдеться про соціальний порядок, у якому любов набуває інституційної форми. У справедливих законах, відповідальній економіці, миротворчій політиці, захисті слабких і культурі зустрічі. У цифрову добу це означає перетворити нав'язану взаємозалежність на свідому обрану солідарність, про що більш детально ми поговоримо у нашому наступному випуску. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску папське послання на глобальний саміт «Штучний інтелект заради блага» виступу ватиканського дипломата під час першого глобального діалогу щодо управління штучним інтелектом та ватиканське послання з нагоди «Неділі моря». Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіонин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У той час, коли ви зібралися, щоб обміркувати питання штучного інтелекту, яке порушує одні з найважливіших дилем нашого часу щодо майбутнього людства, Святіший Отець бажає запевнити вас у підтримці Святого Престолу та його відкритості до діалогу, особливо на цьому епохальному переломному етапі. Читаємо в посланні, яке кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав учасникам глобального саміту «Штучний інтелект на благо», який від 7 до 10 липня відбувається у Женеві. Швейцарії. Такі зустрічі проходять щорічно, починаючи з 2017 року з ініціативи Міжнародної спілки телекомунікації у співпраці з агентствами ООН та за підтримки швейцарського уряду. Цьогорічна програма об'єднує понад 1000 спікерів та включає понад 300 панельних дискусій, воркшопів та інтерактивних виставок робототехніки. Одночасно на полях саміту проходить перший історичний глобальний діалог з управління штучним інтелектом, започаткований за підтримки Генерального секретаря ООН. У вітальному листі нагадується, що у енцикліці «Magnifica Humanitas», присвяченій захистові гідності людської особи в епоху штучного інтелекту, папа висловив своє бажання вести діалог з усіма людьми нашого часу, щоби окреслювати нові шляхи для спільного блага та сприяння гідному життю всіх. Як говорив Лев XIV, презентуючи свою енцикліку, вона народилася після слухання вчених та інженерів, які зі щирим ентузіазмом працюють над технологіями, здатними полегшити величезні страждання політичних лідерів та державних службовців, які наполегливо шукали справедливі норми, батьків та вчителів, глибоко стурбованих майбутнім молодих поколінь. Водночас стимулом стали також тривожні розповіді про можливі зловживання та про втрату людської суб'єктності в критичних середовищах. Тож, побажавши конструктивних і збагачуючих дискусій, Святіший Отець запевняє учасників саміту в молитовній підтримці їхніх зусиль служити людству. З кожним днем стає дедалі очевиднішим, що ми переживаємо епохальні перетворення, які торкаються всіх сфер життя. Такі глибокі зміни вимагають політичної реакції, яка відповідала б їхньому масштабу, наголосив архієпископ Торе Балестреро, постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Женеві, в заяві під час першого глобального діалогу щодо управління штучним інтелектом. Він нагадав, що папа Лев XIV під час презентації своєї першої енцикліки «Magnifica Humanitas» заявив про намір Святого Престолу брати активну участь в дискусії про штучний інтелект крізь призму непорушної гідності кожної людини. Тож ватиканський дипломат ствердив, що його делегація вітає проведення цього форуму, покликаного стати платформою, яка сприяє відкритим, прозорим та інклюзивним дискусіям щодо управління штучним інтелектом. Представник Святого Престолу підкреслив, що коли говоримо про необхідність надійного управління, йдеться не про створення перешкоди для прогресу, а про прагнення, щоб він був змістовно спрямований на ширші перспективи, служив на благо всього людства, поважаючи гідність усіх людей та спільне благо. Зокрема, йдеться про відповідальне використання штучного інтелекту таким чином, щоб це не передбачало передачі або відмови від відповідальності на користь алгоритму. Архієпископ наголосив, що кожне критично важливе рішення, прийняте автоматизованою системою, має підлягати людському нагляду, в той час як швидкість та ефективність ніколи не повинні використовуватись як виправдання, коли результат може мати вплив на людське життя. У цьому контексті відповідальність за використання штучного інтелекту має залишатися за людьми, які приймають рішення, причому підзвітність має зберігатися на кожному етапі. Постійний спостерігач зауважив, що оскільки автоматизоване прийняття рішень є непрозорим, управління вимагає, щоб було забезпечено ланцюг підзвітності, який простежує відповідальність від розробників до тих, хто впроваджує системи на кожному етапі. Посилаючись на енцикліку «Magnifica Humanitas» архієпископ єпископа Балестреро вказав на важливість розвитку таких форм співпраці, які враховують різні рівні глобальної спільноти, сприяючи досягненню спільного розуміння під час розробки загальних рамок, маючи на меті спільну відповідальність за загальне благо. У цьому контексті концентрація технологій у руках кількох потужних корпорацій може значно посилити їхній негативний вплив, особливо в умовах, що характеризуються очевидною відсутністю етичних рамок та інституцій, здатних вирішувати такі виклики, наголосив ватиканський дипломат, підсумовуючи, що делегація Святого Престолу запевняє у готовності до конструктивного діалогу з метою захисту гідності людини в епоху штучного інтелекту.
1: Подивитися на моряків, рибалок та працівників портів не як на гвинтик у системі економіки чи торгівлі, а на людину, створену за Божими образом і подобою. Таке заохочення висловив кардинал Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, у своєму посланні з нагоди неділі моря, яка цьогоріч припадає на 12 липня. Щороку у другу неділю липня багато християнських церков у своїх молитвах згадують моряків та їхні сім'ї, дякуючи за жертовну працю, яка часто залишається непомітною для людського ока. Як зауважує кардинал, життя світу і далі рухається через водні шляхи планети. Світова торгівля, рибний промисел є результатом щоденної праці незліченних моряків, рибалок та робітників портів. Ця діяльність є критично важливою для життєдіяльності держав, оскільки вона об'єднує народи і забезпечує прожиток людям на різних континентах. Криза в Ормузькій протоці вкотре нагадала світові, наскільки глибоко людство залежить від моря та від тих, хто на ньому працює, підкреслив кардинал. У неділю моря церква згадує цих чоловіків і жінок не тільки через роботу, яку вони виконують, або товари, які вони перевозять, але як осіб, створених за образом і подобою Божою та наділених непорушною гідністю, пише далі у посланні кардинал-префект. За його словами, праця в морі стає дедалі небезпечнішою у наш час. Море, яке здавна єднало народи і країни, дедалі більше затьмарюється напругою, небезпекою, війною та страхом. Багато членів екіпажів не лише долають природні небезпеки морів та водних шляхів, але й останнім часом постраждали від збройних конфліктів, що призвело до їхнього фактичного ув'язнення на борту, нестачі продовольства і навіть страху за власне життя, зазначає він. Один із викликів, з якими стикаються моряки – це брак повноцінного часу для відпочинку, виснажливі графіки праці, обмаль людського спілкування. У таких реаліях люди потребують більшого. Їм важливо знати, що про них пам'ятають, що їх приймають, чують і люблять, зазначив префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Цитуючи першу енцикліку папи Лева XIV, він наголосив, що економічні системи не повинні перетворювати людину на товар чи гвинтик. Корабель не може ставати місцем ізоляції, а навпаки, має бути живим свідченням миру, взаємоповаги та солідарності різних культур. Кардинал Черні наголошує, що в пораненому конфліктами світі життя моряків доводить можливість мирного співіснування. Через свою душпастерську присутність церква прагне підтримати кожного морського працівника та нагадати, що вони ніколи не залишаться забутими чи покинутими наодинці з труднощами. Префект дикастерії підкреслив, що Господь, який колись увійшов у човен до своїх учнів і сьогодні залишається близьким до тих, хто виходить у моря чи на внутрішні водні шляхи. Завданням церкви є зробити цю духовну присутність видимою через конкретне служіння та підтримку. Вона покликана увійти в човен, супроводжувати, слухати, втішати, захищати людську гідність і ставати видимим знаком надії та рідного дому серед бур людського життя, наголосив кардинал. У завершальній частині послання кардинал Черні висловив глибоку вдячність усім морякам, рибалкам, працівникам морської галузі та їхнім родинам у всьому світі.
0: З наближенням кінця навчального року Caritas Carinthiae Федеральної землі на півдні Австрії розпочинає дві кампанії зі збору дарів у вигляді рюкзаків та шкільного приладдя у доброму стані. Ці речі стануть у пригоді сім'ям, для яких початок навчального року є серйозним фінансовим викликом. Новий рюкзак, зошити чи ручки часто здаються самоочевидними речами. Однак для багатьох сімей ці витрати становлять значне фінансове навантаження. Кожним пожертвуванням ми допомагаємо дітям вдало розпочати новий навчальний рік та запобігаємо соціальній ізоляції, читаємо в комюніке благодійної організації. У рамках кампанії рюкзаки, пенали, зошити, художні матеріали, лінійки, циркулі, ножиці та інший шкільний реманент у хорошому стані можна здати до спеціальних боксів. Мета цієї ініціативи – врятувати шкільні рюкзаки від потрапляння на смітник і дати змогу дітям із соціально незахищених сімей успішно розпочати наступний навчальний рік. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики продовжимо розмову про штучний інтелект. Але цього разу зосередимося не так на самій технології, як на тому, як вона допомагає глибше побачити та застосувати соціальну доктрину церкви. Ітиметься про те, як енцикліка «Magnifica Humanitas» не просто застосовує вже відомі принципи до нової проблеми, а пропонує нове бачення самої соціальної доктрини в умовах цифрової цивілізації. Одне з найважливіших тверджень «Magnifica Humanitas» полягає в тому, що соціальна доктрина церкви представлена не як чіткий набір правил, які потрібно механічно застосовувати до нових обставин. Папа Лев XIV говорить про неї як про процес спільного переосмислення, що народжується із зустрічі вічної істини Євангелія із конкретними питаннями історії. Соціальна доктрина не втрачає своєї неперервності. Вона залишається вірною основним принципам – гідності особи, спільному благу, універсальному призначенню благ, субсидіарності, солідарності та іншим. Проте в «Magnifica Humanitas» ці принципи стають інструментами духовного, соціального і політичного переосмислення. Іншими словами, церква не приходить до цифрового світу лише з готовою відповіддю. Вона приходить із глибоким баченням людини і запрошенням разом запитати, що в цій новій реальності служить гідності, а що її руйнує, що веде до братерства, а що до нових форм панування. «Magnifica Humanitas» свідомо перегукується з «Рерум новарум» Лева XIII, яка стала відповіддю церкви на промислову революцію, коли соціальне питання стосувалося насамперед праці, капіталу, умов робітників і справедливої зарплати. Сьогодні нові речі мають іншу форму, таку як дані, алгоритми, платформи, автоматизація, штучний інтелект, цифрова влада. Енцикліка показує, що штучний інтелект стає соціальним середовищем, у якому люди працюють, навчаються, спілкуються, приймають рішення і навіть формують уявлення про себе. Саме тому соціальна доктрина має розглядати не тільки економічні відносини у класичному сенсі, а й цифрові умови життя. Це розширює саме поле соціальної доктрини. Якщо раніше йшлося переважно про фабрики, землю, зарплату, власність і працю, то сьогодні до цього додаються обчислювальні ресурси, доступ до даних, платформи і контроль над інформаційними потоками. Перший принцип соціальної доктрини – гідність людської особи – в «Magnifica Humanitas» отримує особливо гостре звучання. У цифровій культурі людина легко може бути зведена до функції та продуктивності. Енцикліка застерігає від такого функціонального погляду, тому що людська гідність є первинною, бо вона створена на образ Божий. Це означає, що жоден алгоритм не може стати остаточним мірилом людської гідності. У цьому сенсі «Magnifica Humanitas»

землю, воду, природні ресурси чи матеріальні речі, але також нематеріальні і культурні блага. У цифрову епоху це включає дані, алгоритми, технологічну інфраструктуру, доступність освіти і цифрову грамотність загалом. Це суттєво оновлює соціальну доктрину. Якщо дані створюються завдяки участі мільйонів людей, та якщо штучний інтелект навчається на плодах людської творчості суспільного життя, тоді не можна трактувати ці ресурси лише як приватну власність кількох корпорацій. Потрібні такі форми управління, які визнають їхній суспільний вимір і захищають доступ до них для спільного блага. У класичному розумінні субсидіарність означає, що вищі рівні влади не повинні поглинати відповідальність нижчих, таких як родини, місцеві громади, асоціації, парафії і громадське суспільство. Magnifica Humanitas переносить цей принцип у сферу цифрової влади. У час штучного інтелекту рішення часто ухвалюються далеко від тих, кого вони стосуються. Алгоритми живуть впливами на доступ до роботи, освіти, медицини, інформації чи соціальних послуг. Відповідно, якщо ці рішення не прозорі, люди і спільноти стають пасивними об'єктами системи. Енцикліка пропонує бачити субсидіарність як право спільнот брати участь у формуванні цифрового середовища від самого початку, у постановці питань, розробці правил, перевірці алгоритмів і доступу до пояснення і можливості оскарження. Ще один внесок Magnifica Humanitas – це розширення нашого розуміння солідарності. Штучний інтелект часто подається як майже безтілесна технологія, що існує в хмарі. Але за цією хмарою стоять конкретні люди. Ті, хто маркує дані, модерує травматичний контент, працює в логістиці чи обслуговує інфраструктуру. Соціальна доктрина церкви не дозволяє забути цих людей. Якщо технологія виглядає чистою і блискучою лише тому, що чужа праця, страждання або експлуатація стали невидимими, тоді йдеться не про справжній прогрес. Солідарність вимагає побачити всю людську ціну цифрового розвитку. Magnifica Humanitas допомагає говорити про штучний інтелект не тільки мовою інновацій, але й мовою справедливості щодо тих, хто перебуває в тіні технологічного успіху. Сильним образом енцикліки є заклик роззброїти штучний інтелект. Йдеться про те, щоб звільнити технологію від логіки панування, монополії, контролю і війни. Папа Лев XIV показує, що технічна сила сама по собі не дає права керувати людиною. Це ще одне оновлення соціальної доктрини, яка говорить не тільки про регулювання, але й про духовну орієнтацію технологічної цивілізації. Отже, Magnifica Humanitas не просто додає штучний інтелект до списку тем соціальної доктрини церкви. Вона поглиблює саме розуміння соціальної доктрини. Вона показує її як живу традицію розпізнавання і переосмислення, здатну читати знаки часу, слухати науку і людський досвід, але водночас зберігати незмінний центр – гідність особи, створеної на образ Божий. У цій енцикліці соціальна доктрина постає як мова для цифрової доби. Таким чином Magnifica Humanitas показує, що справжній прогрес вимірюється не потужністю машин, а тим, чи стає суспільство більш людяним, справедливим і братерським. Саме це є головним критерієм соціальної доктрини церкви в епоху штучного інтелекту. У фіналі Magnifica Humanitas повертається до поняття цивілізації любові. Це не наївна мрія. Йдеться про соціальний порядок, у якому любов набуває інституційної форми. У справедливих законах, відповідальній економіці, миротворчій політиці, захисті слабких і культурі зустрічі. У цифрову добу це означає перетворити нав'язану взаємозалежність на свідому обрану солідарність, про що більш детально ми поговоримо у нашому наступному випуску. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!